0: Бір-бірісіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: балаларын йоқларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хатта көршілер де орындарын жайып, тішлерін жистартып, йоқларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тішлер бітті. Дәвалайсы бар. Имплант та қойыра керек.
1: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дәвалау, тіш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйгә һәм ғүмірлік гарантия белән. Акцияләрдә қоралған Альба Дент стоматологиясендә. Күчле табиблар, тішле дә, кейіпле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән кеңәшләшегез.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Тәулеклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, ұнны, юзіні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техникыңы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесыңды өстер. Арс, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Әзір қошал. Яшықтай оқын алдық біз.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз мі? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
6: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: 32. Биши залтмаш жиде, егерме эш утазике, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
4: Тискәрі еғынтысы бұйырға мүмкін. Табиб
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы.
3: Башқалабыз қалсанда ертеңгі сағат 7.
2: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
4: 6 май күні Қазанда қояшлы. Түнде 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы. Күн батыстан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең жоғары белгі 1, ең төмені 5.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

0: bulsam, paralımam, buzu bulsam, buzulmam. Hayırlı irteler, hizmetteşelerim diyem.
1: İlnar, senin jırın aktual tügel, nendi kuarturunda sivisin sen. Kıyaştı başlarına kirek.
2: Birer tege, şunday tege müne bir... Мен туйган бер кеше радионы кабызып куя да ими ирте белән. Эй, тыңлый гал, нәрсә бик
3: яман. Андай нәрнең тавышы.
2: Андай кабызуга. Нәрсә дип уйлаган икән ул вакытта?
3: Җәмәгать. Хәерле иртәләр. Хәерле иртәләр, Луиза Мир кызы. Сез бүген шибәрсез, бүген түгел инде, гомумән. Сез бүген бик яхшы кыяфәттә, сез бүген бик яш, сез бүген бик мөлай.
1: Илнар, сиңа нәрсә кирәк?
3: Хәерле иртә, бай булат. Сез бүген генә түгел, һәр вакыттагыча. Студиябездә иң матур кеше, иң нәшкә күңелле кеше, иң көчле кеше, иң яхшы кеше. Һәм инде иң мөһиме, хәерле иртә, хөрмәтле ва яраткан радио тыңлаучыларыбыз. Сез пупсиклар.
2: Һәм инде әлбәттә, хәерле иртә. İlnar. Devam edebiliriz.
1: Bir yangalık sizge.
2: Eyle.
1: Biz Atna'nın
3: biz idik.
1: İkvatırına gittik.
2: Atna'nın ikvatırına.
3: Atna'nın ikvatırına. Neşik bu lan dolu demek?
1: Ortasına.
3: Ha, neşik buna ortası. Atna'da jidik kın cemmeğe değil mi? No, jididin bir tane ortası yok.
1: İş Atna'sının. Ortası.
3: Yok, hali jitmedik. Ortası bulaşak tış kaş uzağından son.
1: Şulay mı?
3: Ay, indi.
2: O yüzden nasıl tabi? Şulay mı ne?
1: Şunun katlık tirenge kırmadın biz.
3: Ne, jidikim bu aşı bitirin. Çık öyle ortası bu aşı bitirin. Ne bitirin acaba?
2: Tak, yarar. Siz bilirsiniz mi? Kişe 27 gradus jılı buldu.
3: Vay.
2: Urna bilen 27 buldu. Min hatta çörüp de aldım hele.
3: Vay. Şundi, şundi rahat. Şundi müne saf, hava, jılı. Bilirsiniz mi? No, rahat indi rahat.
2: Hele bugün de şulayı kötüler. Şuna kuraya. Rahatlanik jemaat, rahatlanik. Bugünkü gün bilen. Nindi beyremlerge baysın bugünkü gün.
3: Ya bay bulat, tanıştırabız mı?
2: Haydiyakız, gittik. Haydiyak.
3: Алтынчы май. Алтынчы... Алтысы бит, неме? Дұрыс қарым бит.
2: Алтынчы май.
3: Алтынчы май календар битлерінде. Бүгін бек білесіңіз келсе...
2: Луиз, айда сен айтәлі. Сен кеше ауық башлаған ең жұшы бейрамды бейрам ете башлаған ең. Айда
3: біздің арабызда бір кіші бар мұны бүгінгі бейрам білен бек қырыш атырған.
2: Әм ол...
1: Диеталарға қоршы күн мі?
3: Өйе.
1: Мен диета яқлы.
3: Сен ме?
1: Ие.
2: Сен бит диета тұтып қараған.
3: Сен бит тұтып қараған ең, сен бит бір қошында айтығы. Ой, мені мал айтығы дұрыс тұтпанғанам ең, мен анда спорт біле шығырлайым. Мен тұмыштан берілі шоңды деп отырасың бәтінді кел.
1: Илнар, ғафуй, сен менің білен бір ел үшілесі, мен әр уақыт...
3: Мен сені ғафуй етмейм.
1: П-п яқлы деп айтып келем. Диета да бірне қадар дұрыс тұплануға кіреді деп ойлаймын. Шоңа көрі мен күрешмеймін диета.
3: Бүгін халық ара мына шушы диета білен күреш атырған күн екен жәмәғат. Луиза, мен мында тағын сенің тұрында бүтін Қырғызстанға сөйлеймін. Сен біздің диетаға қарсы деп.
1: Рахатланып ошарға бола бүгін қызлар диеталар торында ұнытып.
2: Бүгін ғана емес. Кеше айта бастаған еді Луиза, бүгін үй ішлерсіз күн деймін ме? Кеше айта бастадылар, кеше
3: жүрді. Қамал айтып отыр ма?
2: Айда Луиза айтып отыр, бүгін енді күн?
1: Бүгін үй ішлерсіз күн.
3: Үй ішлерсіз?
1: Әйе.
3: Қайсы үй ішлері тұрына сіз бара?
1: Бұл мектепте бере тұрған.
3: Үйдегі ішлерін тұрына нәсі? Аннан тыш бүгін халықара, жоқ, ғафу етіңіз, халықараға түгел, бүгін бүтін дүния аккордеон күні екен, ә? Ойын құралы, білесіз ме сондай? Дика.
2: Шулай, бүгін әлі ішімдіктер күні. Бік білесіз келсе.
3: Ә, ол кеше. Кеше бүгінгі күнді қарап отырдым.
2: 5-ші май күні, 6-шы май берімдерін қарап отырдым. Ө, біздің ғойызымыз әр уақыт бір адым алда бар.
1: Алда, әйе, алда.
3: Аэропортқа да шылай келе отырады бетті. Бір күн алды.
2: Йоқ, аэропортқа ярар, ол тіге неге темір ел вокзалына шылай ерте келе отыра, аэропортқа шекілі бір 4 сағат алдан.
3: Так, ондан тұр жәмәғат, бүгін...
1: Әлі барып жетті елдарға.
3: Йо-йо-йо, қырғы өсімліклер күн екен бүгін бік білесігіз келсе жәмәғат. Yırtkış tip de tip mi son günün biz anlamına hiç neler diye. Bilesin mi andaylarga nerseler kire? Koysa neler? Kimler bizden bir kota mağuğa?
2: Мен айда біздің қазіртігі
3: дәріс
2: ойыны.
1: Қоқы.
3: Қоқы?
1: Әйе, қырғы үсімлік. Хаманы ошылар. Қоқы ошығаныңыз бар мысы?
2: Бар.
3: Ие.
1: Яратас, мен май айларында бетінде, июн башында ошыларыны.
3: Ақ майларды, ақ өгдәлі.
1: Яратас мысыз қоқы?
2: Сен ойызы бізге бүгін мәзәк әзірләп келдің ме? Ие,
3: құл.
2: Неге майым отырған боласың,
1: ә? Әзірледі.
3: Әзірледі. Әзірледі бүгін жәуелі. Қырғы үсімліклер тұрында айттік, бітті ме?
1: Қырғы үсімліклерге тағын нәрсеке, бүтін жилеклер, қойын жилеклер,
3: жер жиі.
1: Қырғы үсімлік бітінді ол. Басуда, аны күші өстірмей.
2: Қырғы үсімліклерге бек білесі өзіпкесе, қырғы үсімліклер кіре.
3: Ие, мене барысы да бек ғады шылай бәді. Шол, жамағат, құрметлі радио тыңғышылар, мен шондырақ бәйрәмдер әлбәттік.
2: Барық бейтлеріне көз салабыз мұн бүгін
3: ең? Анда, ең бұға елғышмасам ортағы әліне.
2: Көз салап тұрмыз айса.
3: Ие. Йоғанда, йоқ. Шол, 6 май келіп жетті, 17 градус әлігіміз келді башқала біз қозанда. Біз ұянды, қазір сіздің шырат. Тема бүгін шылайық, бек қызықлы олаша, шыны көрі әбізден айрылмақсыз.
4: Алтын хитлар тапшыруының иған әшісі порт сәуде өзегіндегі электротранспорт кебеті. Ипанег Матулин айым.
5: Идәрішке, әштәнге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, біз кәке сен жүгіріп. Сен атыр кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыр келген сәпет, бізнің кебітті ята. Ипанег Матулин, ОГРНП, 322-162-275.
6: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
7: Фирзер Мұртазин. Бір ғана минутқа. Фирзер Мұртазин күйі Дина Қамалетдинова сөзлері.

0: Уян татар.
1: Уян татар, Байбулат, Луиза Закирова, мен Ильнар, давам итеп Золгатова. Балакайларым, тыңлаушыларым, хызматташларым, сизгенсіздер енді шылай бейт.
0: Ильнар шылай деп айта башлыға шыма мына
2: деген. Сізге башладық.
0: Йоқ, бізге мына ғой айта да, шылай бізге мұражиғат деп. Балақайларым, мені білесің мүше қылай, аяқларымы байтырық, иденге бұтырасы келе, шәкірші келе, өтіріп тұңлап деген. Әйі қозый.
1: Сізген сіздер енді жылап еді, сұңғы күннерді, сұңғы 3-4 күнді, Татарстан деп едік енді, татар кішісі, айрушыда татар жырлары тыңлаған кішісі.
2: Татар илі деп дейді.
1: Татар илі икіге бөлініп қойды.
2: Екі лагерға
1: бөлінді. Екі түркімге деп айтты екен біз анышылап. Екі түркімге. Мында қазір біз есімлеп айтып тұрмаймыз.
0: Йоқ, мұнда білесің ма? Мұнда бұлайырақ тегі айтсек та бұла. Мұна құрматлы радио тыңдаушылар, біз сізге бір сірімізді шешерге болдық. Біз енді 4
1: жыл
0: бойы,
1: 4 жыл бойы.
2: Біз 4 жыл түгел бит әлі, біз 1 жыл ғана.
0: Йоқ, біздің яра, йоқ енді.
2: Но біз аңладық енді сіз тіл тілді
1: аңладық. Сөз менім хәм Байболат тұрында бара.
0: Біз Ильнар білен 2 шәр ел, 2 ел Ильнар, 2 ел мен, Луиза білен ердік бит әлі.
1: Мұна сіңа 4 ел. Шо, көре.
2: Әмәні менім ирім ішітсе, тұңласа, шенке, оның білен біз 4 ел ғана түгіл. 14 ел бірге.
0: Мұнда енді бүтін конфликт башланаша. Шынки сен біздің білен еріп, әлі башқа кішілі.
1: Кеуде болған соң екен, ұялмайша, шылай бейт. Олам сақласын. Әй, есімләп айтып тұрмыз бір жәмеғат. Енді ана бар бұр бүтін бізді тігі. Біле біз деген әшылай бейт. Екі түркімге бөлінді дүрістен де. Көпшелік тыңлаушылар, жер мұң сүйіші дұслар. Міне, кім дұрыс, кім хақлық, кімді ғайып дейп, әлбәтті сұрау көттермейбіз. Әк ересінше, міне, нендідір ойырылышқан уақытта маңда білмейм, қауышқан уақытта ма. Міне, шошынды мезгілеріні, деге, шкафны ошып.
2: Бек шәқси мезгілеріні.
1: Шкафны ошып, міне, бүтін дүнияға көрсетірге керек ма ол? Йоқ ма? Толашқанларына, дұслашқанларына, айырылышқанларына.
2: Бәлке қой бір ұшырақта керектірді. Айрыша...
0: Егелі ю.
2: Меде, мене шу нәсесінде басуында қойнаған кішілер. Кемеға қалса, бұл бірне қадар хайп. Шуа көрә, неге ол хайпны қоланмасқа, мәселен, өзіңнің ішінде.
1: Деп ойлайсың сен.
2: Мен шылайды
0: бұл. Аңладық сенің фикірін
1: ешеттік. Сенің
0: фикір ол тейрен ойлар.
1: Йо, ярар, айтик мәселе мен әмінда жүрші шылай шылаған деймі? Жүрші шылай шылаған дей, сен да білмем бірер актриса ма, актер ма. Әбейт бары ғады кішілер. Мұна сен үйде интернетте отырасың, онда да бейт түрлі-түрлі тапмазалар нелер шыға мұна дегі. Өзлерінің сүйлешкенлерін, толашқанларын, перепискаларын қоя башылылар бейт әлі бір-бірісіне пішірақ ата-ата. Білесің ме, ғады кіште де бар дей бейді. Сіз неші көйлейсіз, тыңлаушылар? 891-72-8, мұна шыша ішке, осқы кейімні дей бейді кейін, шылай бейт шығырыға керек ме, йоқ ма кішіге?
2: Әйе, ғам, шул біз тігі ішіре еткен шәхісләрге қоғылмышағына язығыз әлі, шынки біз аларын бары бір ұқымай ашағыз, шоан күрі уақытығызны әрәм етмәңіз.
1: 891-72-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
3: кем икәнлеген әйт, һәм мин аңа синең кем һәм нинди икәнлегеңне әйтәм. Татар радиосында реклама.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлы әшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірі. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұпта. Рус айтында, қозындағы Франткам, Икселдегі кебітлерді тоныш аласыз.
6: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строй торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35. Реклама Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма, Южный парк, дүрт ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадоны та РФ сайтында.
7: Май! Эш качмасыл! Купаты қыздырып ашарға да жайын тап давай!

0: Соңғы күндерде татар эстрадасы мәшкілі біздің жемағат, анда енді тыңдаушылар яратып, эстраданы яратушылар екі түркімге бөлінділәр. Һәм шул оңайдан біздің де бүгін сұрау, мына шушылай мүнәсәбәтләріне, анда айырылышу мизгілін, ниндидер язышқан фото видеоларына, интернетқа қою керекме юқма? Деп сұрау қойдық біз бүгін сізге. Құрметлі тыңдаушылар, шуңа күрә жауапларыңызды күтіп қалабыз. 891-72-308. Бүтін болған мессенджер ішлей.
1: Хатта біздің студияда да мына біз екі түркімге бөліндік. Мен айтам, неге юқ дейм, егітлер қоршы деп білем. Қоршы ма сіз?
2: Қоршы әлбетті. Мен айме. Мен ашында.
0: Әлі бар.
2: Әлі неше бітсіндер.
1: Дұрысыңына айткенде, мына ол құймасы әлінер сәтурда сүйлешірек. Әлі ярый қойған.
0: Нешіліп, біз бейтті ол тұрындағына сүйлешмейбіз. Ол бейт білесің бі тәке, ярар, мына сен айттың жаршыға, анда хайп деген әбірін, анда популярлық келі бір әдіп. Әбейт, аны олардан тұшта ғади кішілерді қоя бейт. Білесің бі тәке, мына өзлерінің анда айрушыда айрылышқан ерлерінің язушыларын олар білен бірге, қатынларының нәрсе
1: жазғандарын қоя бейт. Шу керек оларға деп айтасыз керек.
0: Ну, әнші бұл бейт енді ақымақлық. Ну, мене, әлі бейт үшін көңілден түгі, ой, алмайша деп айтыкенде, шалай бейт түгі, мене, қарағыз, әлекіге иремнен де, демек, оқымақ, демек, сен өзіңді оқымақ деген сөз бейтінде, әгірді ол кішіні сойлағансың, әгірді ол кіші білен яшегенсің, сен ол кіші білен қойшандыр бір диванға бір ятып жұқлағансың, қойшандыр ол кіші білен сен бір тәлейінкеден бір ризі қошағансың бір қолықтан, шалай бейт, нәрсегін әшілесе де, нешек күні айрылышсағыз да, нендегіне бір-біргізге, екеугіне болған анашар сөздер айтсағыз да,
1: бізде татарларда нәрсе деп айтылар? Аузың тулы қан болса да түкірме дейлер ме?
0: Ие.
1: Міне, миңа қалса бұл дұрысы бір түгіл. Әгер де сен аны ошар екен, сен аны қоядыр шығарып сүйлерге хақлы, һәм аннан ұрықмасқа керек деп ойлаймын.
0: Сен мені қазір бөлдірдің де, екіміздің де фикірімізді шоу алдырды.
2: Жоқ, менің үстеп қана айтасы келген
1: е? Әй, әйді, үстел.
2: Жоқ, мына Илнарның сөздерін үстеп айтасы келе, әлі қой бір ұшырақларда, әлі сіздің ортақ балаларыңыз болса, мына ол шығару дәлдер. Ол бит әлі сенің балаларыңның
0: әтесі. Ортақ балаларыңыз бар, ай, сіздің ортақ балаларыңыз бар, да білмеймін. Ортақ бірге ішлеп алған әйберлеріңіз бар. Хәм шулай, шулай, ұялмеше, қарағыз әлі.
1: Анда
0: бізді бөлдірмәлі деймін сен айтып. Мына менің әлекіге ирем, мына менің әлекіге хатыным, мына шулай шулай ішлі деп. Қою ол ақмақлық деп санаймын мен.
1: Ә, мен ақмақлық деп санамын, шынки қайбір ішіраклар.
0: Мына мен сен айтыр едім.
1: Қайбір ішіраларда ол кімге?
2: Ә, мына менің ойлауым шай.
0: Жоқ, мен білесің бе, Байбулат? Мен сен менің келешем дұрыс айтқан.
2: Мына қарайды, халық фикрін тыңдайық әлі. Хайырлы ерте, менің фикрім тұрмышта түрлі хәлдер бола бит, ләкин бүтін кіші қарамағына шығарға керек деп ойламаймын. Көбісінше кішіден бит негатив, әлі шатланып отырға мүмкін. Яқын кіші ғана ярдәм етешек.
1: Білесің бе нәрсе, кімгедір ол тіге спасательный жилет кебек болырға мүмкін. Мына кімдір шығарды. Қарәлі, мендә дә шундай ситуация бит.
0: Мендә шығарыймын.
1: Жоқ, неге мен түзіп ятамсың деген әйбір башына килерге мүмкін.
0: Мен нинди мына әйттергә ярамаймы тур эфирда андай сүзләр? Ну ничек нәрсәсен түзәсең? Ну шығардан син аны интернетка нәрсә булды соң сиңа? Нә кайсы җирең җиңеләйде сине?
1: Дәрес башлады. Дәрес башласын урак сөйләш.
0: Түзе, курасы куй үстү сәрәсе. Карале, бу куйган мин түзеп ятам диге.
2: Рәсәй тапшыруларында берәр кеше бик акыллы фикер әйтсә, бүтән зал алкышлый башлады. Булар хакында без бераз гына соңрак сөйләшербез.
0: Регламентны зашлавы. 205-05 студиябызның телефон номеры әйдәгез. Дұрыстан дәзгіне ғана суынып алық. Біздің мәктәп ойыны бар. Ләкен Луиза, түзәрлік хәлі ек бұнда. Интернетқа қойғаннан соң, білмеймін, қойшы жерлері
1: жеңілді. Бүгін ұрынлы болар еді музыка дәрісін өткердің әйімі.
2: Бар біздің шалдыртышымыз.
1: Музыка дәрісі түгіл.
0: Алло!
3: Қалуи тәмісіз.
0: Қайырлы ертелер, есімі көз неше?
3: Илшат.
0: Илшат, қошан бізге соңғы тап құшылтыратқан
3: едің? Бірер ай, ярым ілік.
0: Ай ярым, ике ай өтмәгән бит әле Илшат, ике ай өтергә тиеш. Шулай шу.
1: Сау булашабыз, алайса.
0: Әйе, Илшат, рәхмәт, яме, сау булып тор.
1: Әйе, башка кешегә дә мөмкинлек бирәбез.
0: Әнә Лилия язамында, бай була сезгә вредлес бирергә кирәк, эшегез нервны дигән.
2: Мин инде аны күптән әйтәм, күптән әйтәм.
0: Юк инде,
2: да. Мин үзем ашатам.
0: Шамил яза, хәерле иртәләр, кемнәр турында сүз бара дигән. Сүзләр, сүз кем турында бар, мин нәрсә турында бара.
2: Бар безнең. Кем түгел ул нәрсә.
0: Ну без бит кешеләр сөйләшмибез бүген, теманы
2: бетерәбез. Алло. Алло. Yok, ben almağamın iken. Alo, bana kaldım.
4: Alo, isemsiz.
0: İsemsiz. İsimi kızın şey.
4: İlyas.
0: İlyas, kaç an sonra tabi kırışıldır attın?
4: Bir yıl kanı tüküldür indi.
0: İlyas, neşe gülüysen müne? Münasebetlerini dünyaya kursatırga, internetka şağıra gerek mi? Dolaşkan, ayrılışkan mizgirlerine?
1: Min cevabında bilen bu kayın.
4: Min, minim şey yok.
0: Yok bu din değil mi İlyas?
4: Yok. Bir şey bir tüküldür.
0: Bir şey bir tüküldür. Yarar, mektep oyunun işittin mi, tanladın mı?
4: Eyi, kinde eşke varganda sizin bakınız.
0: Alaysa başlayıbız İlyas.
4: Haydiğiz Allah'ın sırdı.
0: Gittik.
2: Hop.
1: İlşat.
2: İlşat. O da kuşamattakta. İlş. Selam İlş. Lu, sıraların neyde bir?
0: Haydi Lu.
1: İlşat, sizin Rus edebiyatı bilen dostluk neşiydi? Dostmasız Rus edebiyatı bilen. Yaxşı, çünkü biz bugün dərisimiz Rus edebiyatı. Big jingle sıralardan başlayabız. Ruslan и Людмила поэмасының авторы.
4: Александр Сергеевич.
1: Нәрсе?
0: Александр Сергеевич дей.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Яхшы. Война и мир романының авторы.
4: Лев Толстой.
1: Молодец. А преступление и наказание сэрен кім язған олайса?
4: Достоевский, по-моему.
1: Ревизор комедиясы кімнікі? Эферин. Хам сынгысы каштанка хикеясы.
4: Каштанка.
1: Каштан. Эз гына ойлап карайбыз мы тагын?
4: Йок. Чехов түгел мы?
1: Антон Чехов.
0: Эферин.
1: Эферин.
0: Бу бит бишнинг биши болды.
1: Бу отлично болды.
2: Эферин.
1: Отл болды.
0: Эферин. Ичат, кимдерге сәлемнәр?
4: Сәлемдер барша мен танышларга, һәм сезгә бик матур барасыз, рәхмәт сезгә.
0: Рәхмәт, Ичат.
1: Ә рус әдәбиятында булган иң менә яраткан әсәрегезне әйтегез әле.
4: Сказка Сары Салтанедер.
1: Ә татар әдәбиятында?
4: Татар әдәбиятында.
2: Кем тәрҗемәсе?
0: Ильшат, біз құтлыйбыз сіздің үшін көңілден.
4: Ильяс,
0: Ильяс. Міне, Луиз отырасың мұнда, Ильшат деп.
2: Бізді Ильшат жеңді, Ильяс ашаланмайды.
0: Сау бол, брат. Ильяс, сәлемдер. Айттың менде?
4: Айттым.
0: Мен әзіректі ұнтылып кеттім, ғафу етіңіз. Ильяс, біз сені құтлыйбыз үшін көңілден. Бұләкке сені тапсырамыз. Пекарь Шахинға, анда енді шәпкіні, түрік татлылары, хәлуәлер, бәхләуәлер бүтінісі де бар. Сертификат міне барып, әлегі сертификатны қолланып, тәмтомнар алып, үйінде рәхәтләнеп, яқынларың білен сыйландырсың. Сөйлештік ме?
4: Сөйлештік, рахмат сізге.
0: Рахмат, Ильяс, сенің өзіңе шалтыратырлар, қайда неше келіп аласын, бөлек бойынша енді бүтінісінде аңлатырлар. Ярай ма?
2: Дәрі, сау болашамыз.
0: Сау болашамыз, Ильяс.
2: Міне, Пекір Шахин дейсіз сіз, деймі?
0: Дейі.
2: Міне, сіз білесіз мысың, нендей міне мәжіліслерге әзірлейдер анда? Аш мәжіліслеріне, туған күнлерге, юбилейларға, затлы бүлек боларақ бара ол бек білесіз келсе, нешік пүшкен білесіз мі? Сыйыр майында пүшкен, өзі халал, сыйфатлы, кулай бәйәлі, әлі тіліне ютарлық түрік татлылар ол. Адресларын білесіз мысың?
1: Телефонларында айтын.
2: Адресін айтын мысың?
0: Ботанический орамы?
2: 23-31, Қазан шахары, енді телефон номері 8. 987-297-20-55.
0: Мен...
2: Тағын бір айтам қа? Язып алығыз, ема? Әді. 8-987-297-20-55.
0: Мен ашыл. Мен аңыламым, нешлеп Лилия яза біздің? Байбулатқы вредніс береге керек. Ишігіз нервны деген. Біз нешлеп бұл үйізі білен...
2: Мен а бит, йоқ, сіз...
1: Біз бит
2: толашамыз, әу тұңлап
0: Мина хан байбулатка Луиз белән эшләгән өчен һәйкәл куярга кирәк җәмәгать. Чөнки талашабыз да талашабыз без. Йо. Луиза.
2: Син хаклы түгел.
0: Син хаклы түгел. Алай булырга тиеш түгел. Міне, сен айттың бе, деймі? Бір қысқы қойса, екіншісі көреді, қарайлы, мен нешілеп төзіп ятырға тиіш дедің мәлі сен?
1: Әйе.
0: Төзіп ятырға тиіш деп ол да қой әндерсесін, төзесін жоқ сен аны.
1: Йоқ, түрлі ситуациялар болады.
0: Міне, айда көз алдыға кетірік. Тезгіне керек, қазір ашуланбағыз ерема, біздің уақыт бар бейтелі. Әйтік мәселен, міне, мен қазір Илнар түгіл, мен бір...
2: Әйде Марат дей мәселен. Сен Марат
0: дей сен. Мен Илнария қойдым социаль шілттерге, анда мәселе, мәне шулай-шулай, ерім білен айырлыштық, ол менің мәне қарағыз шушынды сөзлер язды деп. Мана сен көресің, мана сен көресің.
1: Тұқта, әйде сөзлер түгіл, бар түрлі ситуациялар, мәселен, ері қиынлый. Мәне шуыны қойды, мәне мен фәлән-фәлән ел түздім, анда ақыр шекке барып жетті, мәне шуыны тұтып сүйлерге болды.
0: Ерім қиын екен, барасың полицияға, қариза
1: язасың. Ақай бірлер түзіп ұтыра. Білесің ма, алар өзлерін нешік түртігі ғайыплі тіріп хесетіп, мен өзім ғайыплі деп, шыла ұтырырға мүмкінер.
0: Ярар, мұна сен қойдыңды интернетқа өзіңнің еріңнің сені қинағаның, неймі? Өтті бір атына сен аяздылар, ой, төзімлік сізге, ой, сізге анда
1: тігілі. Төзімлік тілемелер.
0: Ой, анда айылыш, ой, бұлай, ой, бұлай тігілі.
1: Ой, ағыны қолыңа, хәм шоғасың.
0: Шоғасың, ей, екі атына өтті, сен достылаштың, ол сен тағында қатырақ тұтып тұқмады, шоңнан нәрсе болды. Тағын бір қоясың ма?
1: Йоғы, енді күші ойлана башылы. Мен бұл проблемада елғыз түгіл, күші өзінде күш тапқан бұл әдемнен кетірге. Мен де кете алам деген, мен шондай ой кіріп қалырға мүмкін. Хәм сен кімнің дұрғымырын соқлап қала аласың.
0: Демек, әлігі мантық яғынан ойласақ, әлігі мантық яғынан ойласақ.
1: Мантық яғынан ойласаң, мен нендейдер мен шуынды язушылар кімніңдір ғымырын соқлап қалырға мүмкіне?
0: Хатын ашарға пішірмесе, мені бетінде социаль шелтерге қоясың, мен ұзақ түздім, ұзақ ойладым да қоярға болдым.
2: Дүрт ел бұй ашарға мен пішірдім.
0: Мені бірер ират көріп қаралы. Мені күді пішірмей, мен де түзем мүні деп кетірге тейші мүні қазір.
1: Сіз мүні, мендейдір глобал әйбірлеріні вақты ек әйбірге сылтадығыз да
0: қойдыңыз. 891 72 8 дейсі, сіз неше көлейсіз, қырметлер айтым афилдар.
5: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: Интернет Казандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООО «Зәқташ инвестрой» проект декларациясын ашлықта домыздары сайтында. Акция 2026 елының 31 майына қадар ғамелді.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Vigenek, Vigenek, Vigenek de kunatta, Vigenek de kunatta. Ama.
1: Vigeneklerin tıka ilan eşesi Api Kozan. 8-850-2181. Oo, Api.
2: Bırak telefondan şaltıratam.
3: Kızganışka karşı jiyilgan abonent numarı sizinin bilen elimtege kire olmay.
2: Birinşik taş tuli.
3: Yok, birinşik 3 tane tavuş birde kalganlara geçmiler.
4: Hayvanlarga azık әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Api Kozanга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-850-2581. Api Kozan, сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-2332. 567-2332. ООО Глаз Клиник.
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тезгәре йогынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңәшләшу сұрала.
10: Татарлар энциклопедиясы.
11: Әсин біле идіңме? Хадиша Ямашева теш табибы дипломын алган беренче татар хатын-кызы. Ләкин ул үзенең иҗтимагый

0: Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Иң қызықларын Отар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Дигәнәк, дигәнәк, дигәнәктә қунапта, дигәнәктә қунапта. Амма. Дигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-800-250-2181. Оо, Апи.
2: Подъездда ике ир тәмәке тартып торалар. Берсенең йөзе таушалга, икенчесе сорый. Гали, ни булды сиңа?
3: Эй, сорама, кыйнадылар, таладылар, акчаларны алып киттеләр.
2: Йөзләрен исә калдырдыңмы соң сен?
3: Эй, хатын белән төшүне исә калдырып ни файдасы?
4: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі қам линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
9: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Табиблі кенгешләші сұралам.

0: Vigenek,
1: vigenek,
0: vigenek de hunatta,
1: vigenek de
0: hunatta. Ama.
2: Vigeneklerin tıka iğa neşesi Ati Kozan. 8, 251, 21, 81. Oo, Ati.
3: Enişe ulundan sorayım.
4: Ulan, min kibit kakit kaş, ne işlisin son? Nene bilen oynaysın mı? Ya ki maşinan bilen mi?
5: Ati kaysasın soylu indi.
6: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетіштірігә дә техника керек. Пресслар, өзі тияп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мүрәжәғат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2581. Абихозан, сыйырларын рәхмәт әйтір, әкөршілерін күнләшір.
7: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
11: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.

0: Әтемізге қоғылған фикірлер келе барамыз, аларыны оқи барамыз. Одан соңғына хабарлар. Қайырлы ертем, Татар радиосы оңышлы күндер сізге. Айырылғаныма 9 жыл, ол 2017 жылларда социаль шелтерлер андай актив түгел еді. Статуслар қойырға уақыт та жоқ еді. Қызымны өстіресі бар, бар неше ішіме шабасы бар еді. Аллаға шүкір, қазір тұрмыш оңай. Әлікіге ерімем, өпкем де жоқ, әлік бик көп болса да. Ләкин ол уақытта мен ең әшәке қатын келін едім. Ләкин башқа күйеуге бармыйм, ансып түгел, өзіме ғана да бик яхшы яшим деген. Мына шул беләсегез килсә, утырасыз сез сөйләнеп. Чиратағызы бар, оқисызма?
1: Үз тормышыңның кешегә, кеше күзенә чыгару

0: Ішмемдем, барысы да ішіртірг әтірша. Аш есі келмедем, күшілі башаталар. Ақша йоқ дем, әлі тыныш әйтем, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең 1 тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арск, барлық сәуда мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Яшылай оқ малды біз.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль білгішлер шоқыра.
9: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
10: Фен, мәдәният, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
9: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
10: Біздің қораш.
5: 7 май көнне студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмелұлы.
11: Татарлар энциклопедиясы.
12: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән қарсы алыгыз. Бақшадағы иртәнге ашлар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмле ризықлар, барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ Бугаян, ИП 324-169-000-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Фирзер Муртазин. Ғымыр Ник Оғасын. Фирзер Муртазин кейі Наил Минхажев сүзләрі.
4: Я

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거 하셨어 아띠 코장 시그 시그즈 이키즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아띠
2: Хайырлы ирта! Сызга бүгін зур уңыш елмайды. Кеше Америкада 1 миллиардер жан тәслим қылды. Сайланма рәвештә сіз бірден бір мирас хужасы болып табылдыңыз. Құтлыйбыз! Сіз қазір 400 миллиард доллар, 100 килограмм алтын иесі. Хәм бұларның барысы да сіздікі. Сізге бары тек бізден өтік хәм фен ғына сатып алырға керек.
3: Хайванларга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихозан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Маркетта біз итеріп тә біребіз. Толыра 509-509-2 Миндус ярым фабрикатлары.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
1: Топтым, Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел буйында, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf
3: Старт!
4: Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт мобиль!
5: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалығыз. Бақшадағы иртәнгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары белән тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегіз, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхатинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
8: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға килегез. Ерактан күрмейсезме?
10: Омикронға әлбәттә.
9: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзгә дә лазер коррекциясы ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
11: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: квартал 2026 года, третья очередь, четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
8: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби блекин әшләшу сұрала.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Әлігін әкізі. 2001 жылда тарихта бірінші тапқыр астероидқа космик аппарат ұтыртыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Узи сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік әм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
4: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Тоби Блекин әшләші сұрала.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: үлкенірек балалар үшін қоралған.
1: Тигенекте қунатта. Тигенекте қунатта. Амал.
2: Тигенеклердің тіка иғанешісі Апи Қозан. 8-850-2181. О, Апи.
3: Түнгі сағат 2. Гаишнинг үйінде сүйіклі тұрмыш іптеші білен йоқлап ята. Иткәлене, түрткәлене, саташа.
4: Фура! Фура! Тұқтатығыз! Тұқтатығыз, Фура!
3: Хатыны тыныштандырым.
5: Тыныштан, қадырым, тыныштан. Бұш ол, Фура, бұш, бұш.
6: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2181.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электрод транспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпеттер дәбек көп. Келді, өзің шатларқат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Фирзер Муртазин. Күңел пыяла. Фирзер Муртазин кие.
4: Сат

0: Татарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Жыршы, Та СССР-нің халық, РСФСР-нің отқазанған артисті Әлфия Авзалова репертуарында 14 тілді, яғни башқырт, қазақ, өзбек, әзірбайжан, хинд, ғәрәп, форсы һәм башқа тілдә башқарылған 500-ге яқын жыр була. Ескертіп узырға керек, 2002 елда Бауман урамында негізләнгән татар йылдызлары аллеясендә дә нәқ менә беренчеләрдән булып Әлфия Авзалованың йылдызы уйыла.
0: Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 224-169-00-161-392.

0: Тұрлар.
1: Шанышлы мысалалар.
0: Шанышлы. Өзі бізнің егітлер. Отна сайын Корея білән Қытайдан машина ташылар. Бәйәләрі де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
2: Иге бір кейге тапшыруының иғанәшісі 16 тұрак комплексі. ООО «Зәттік ресурс». Қозан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефон аша.
3: Түзіше ОЗТК ресурс проект декларациясы нашылықта домната әрі сайтында.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль білгішлер шоқыра.
4: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
5: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
4: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
5: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: қаласы. Яхшы жерлар бізде.
1: Сиңа шануларын тілесең, пышылдап сөйле. Татар радиосында реклама.

Әлеге жыр бүгін өзінің ғұмыр бәйрәмін туған күнін белгіләп өтеше Ғабдрахманов Ғылфан Ғабдулла ұлы үшін яңғырый. Ең ізгі тілекләр білән барша туғанларығыз, яқынларығыз, балаларығыз. Біз Татар радиосыда сізіні шын көңілден туған күніңіз білән тәбірек етеміз.

Дуслар, бізді сізнің білен Илшат Сафин кібік, яқынларымызды, яратқан кішілерімізді есімізді тұтып, оларға сәлемнер, құттаулар, ярату сізлерін язып жіберік әлі. Бізнің енді барлық хабарлар қошымталары да сізнің үшін үшілі 891-72-300-800-891-72-300-800-800. Әмін алға таба сізден келген хабарларын оқыны дәуам етем. Саумысыз Татар Радиосы, зұр сәлем, Юлым әтейім, Ғатаулин Ирікке, әнейім Анфисыға, күршім Моксинов Илфат абыға үшілерігіз жеңіл барсын деп язып жіберген бізге Ил Нур есімлі радио тыңлаушы біз. Келесі хабар бүгін Шуаш үйінің Комсомол районы Урмай ауылында яшаушы қадірлі апабызның Ғибаддинова Минсафиде Минғали қызының туған күні ұлы юбилейі. Опа, ұлы бейрәмің юбилейің білен шын көңілден қытылыйбыз сені. Сені саулы ғызын ғымыр тыныштырмыш, жан тынышлығы, бәрекетлі тұрмыш тілейбіз. Юбилейің апа қытылы болсын тілейбіз бәхет кіне, сүйіндірсін қәр бір күнің шатлықлар келіп кіне. Ұзын ғымыр берсін сені Құдай, қияш сені берсін яқтылық, балаларың, ұнықларың кетірсіндер бар яқшылық, біз сені яратабыз. Еңізгі тілекілер білен барлық туғанлар есімінен сіңілің Гүлшат ғайласы юллаған әлгі тәбриклеу сізлерін. Тағым бір біздің шындай оқыма тур тәбриклеу. Хаты бар, хайырлы күн. Бүгін әти, ирім, яратқаным Қазиханов Лугуманның туған күні. Біздің балалар сенің кібік батыр, сенің кібік кейін көңілі болып өсіндер. Бүгін мен сенің рәхметім әйтем. Тұрышлығың үшін, түнгі ұйқыңны қалдырып, үшлегенің үшін, біздің үшін тынышылық, бәхет тудырғаның үшін. Сен ең яқшы әти, ең күшлі ир. Сен менің тірегім, шатлығым, яқты нұрым. Сен анық сәлеметлік, ұзын ғымыр үшін де оңышылар, көңіл тынышылығы тілейм. Балаларыңа изгі әти бол. Біз сені бек нық яратабыз. Туған күнің бәхетлі бол. Ең ізгі тілеклер білен қатының Клара, қызларың Карина, Олтынай, олың Зүфер. Рәхмет сізге Татар Радиосы қытлағаныңыз үшін. Сізге бек зұр рәхмет шылай язып, өзіңіздің нәстігін ярыңызға бек матур қытлау юлағаныңыз үшін. Біз де енді сіздің тұрмыш іптәшігізіні шын көңілден туған күні білен тәурек етебіз. Дуслар, күтем сізден хабарларыңызды. Тағын бір қат есіз өтшірем. 891-72-300-800. Әхәзір эфир кеңілігін берем. Күзәлеге. Ғымыр қарабы.

Олғатова атлыбыз, дуслар, хайырлы күн, Татар радиосы, Гайнутдинова, Зүлфияға көп сәлем жіберем, деп язып жіберген бізге Малой есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі хабар, хайырлы күннәр сізге, кеше біздің ұлыбыз Фирназның туған күні еді. Жимішім, сеңа саулық сәлеметлік, ішіңде зурдан зурумышлар, бәхет шатлық сеңа ұлым. Сені қытлап әти әнейін хәм сіңілкәшлерін хәм інілерін де қошыла әлігі тәбрикләу сізлеріне. Хайырлы күн Татар радиосы, қойнар, бүгінгі күн көбік ісі сәлемлерімні бірге ішілеген коллегаларыма юлым. Дине, Зифа, Адиле, рәхәтләніп үшілі қызлар, деп язып жіберген алсу. Рәхәтләніп үшілесі дұслар, шыннан да бүгінгі күн енді қияшылы, матур, шыл қадар енді. Білмейм енді, үшілерге үнді мекен, әлі ейсе енді рәхәтләніп үш күнін тәмімланғанын күтіп, урамда, саф хауада үріп, мені қолсам не шындайырақ кейіплердір көп күшінің, шынки біз бұ хауа тұрышын күттік бетінде шолай бет бізлар. Язығыз, біздің хатлайыны біз әлі бара, уақытты біз бар, 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Күндізгі хатлайнымызға келген соңғы хабарны оқиын бұғай. Хайырлы күн, Татар радиосы, сәлем, рәмиле, деп башлаған наралар. Зур сәлемім әтиәніме, сізіні тыңлап

Иткен вақытлары білем, қайғырмай әне болатын ада қойтам, барысында үшлім, яратам сізіні, Илназ. Бұсы деген бас криптуінде әті балыққа алып барса шәп болыр деп те істеп қойған Илназ өзінің қабарында. Достар, шыннан да барлық қабарларыңызды оқып бітірдім. Қазір олайда текшіріп алайым әлі қошып қалған қабарлар болмасын. Мен әлі мұнда келіп ерішті тағын бір қабар. Қадірлі әнием Зинура хәм әдем Ринат Туймазы районы Райманова ауылында яшәуші. Сізіне 45 жыл бірге яшап, ғайлә тұрмышында зор оңышларға ерішкеніңіз білән, Якут, Сафир тойыңыз білән шын көңілден құтлайым. Сізге зор бәхет, саулық сәлеметлік һәм шексіз мәхәббәт тілим. Иң мөһим нәрсә саулығыгыз нық булсын, кыш куәт һәм рухи кыш һәр чак сездә булсын. Йортта тынычлык, байлык һәм шатлык яшәсен. Бик нык кочаклап сезнең балаларыгыз юлаганнар әлеге матур тәбрикләү менә котлау сүзләрендә. Инде шуннан да зур бәйрәм 45 ел бергә яшәү бәйрәме. Дуслар, булды. Менә шуннан да хәзер барлык хәбәрләрне дә укып бетердем. Барчагызга да бик зур рәхмәт. Менә шулай матур гына хатлайныбызны үткәреп җибәргәнегез өчен сездән хәбәрләр килгәч уку шундый рәхәт. Дуслар, тагын бер кат барчагызга да хәерле көннәр. Микрофон алдында идем мин Рамиле, ә сезне матур җырлар белән куандырулыбыны дәвам итәм.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипенег Матулин. Бога Эрониба, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6

Әлі ғана қызық. 2001 жылда Роберт Ахмаджановқа «Турғай тәрәзәсі» есімлі әсәрі үшін Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырыла. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана қызық. Татар радиосына 25 жаш.

0: Куршыға 60 толғаш, ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85, әм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Тиздән құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, зәкәт қайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелі. Хәтта мұқтаж

0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге қойыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа тір унитазлар үстінде шалып барлы. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тені тесен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникал тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресіна келегіз. Хәм тені тесен мүсінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тені тікен, демек экспокар.
2: Бәйе тені тесен автомобилінің актив комплектациясына көрсетілген акция бойынша автомобилдер саны шектеледі.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Орзан Бейлер.
8: Паркет плюс.
7: Кинг ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц-винил, ламинат, хэм паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Орзан Бейлер. Кинг сойлоу мүмкінлігі хэм кварц-винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефон.
9: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
10: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сойланған фатирларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгел.
11: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
12: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетештірілген керамогранит плиткалар хам абойларын 30% кадер тошлама білен оларға әлгір. Ремонтны оннан сыңа қолдырма. Керама Марацци білен бірге яңар.
10: Акция унычымайда кадер.
9: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
13: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнлә 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөнья көншығыштан талғын жел. Дөньядағы иң көп елғалар Канадада орнашқан.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яхшы кейіп, Татар радиосында.

0: нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем алай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Килегіз, көрегіз, қорағыз.
3: Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән тізілішке орын хам күн бронләп белгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныгыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
4: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
4: Ишанышлы мысалалар?
5: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
6: Рураям тұртын қабам, көздерімні юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәббәт белән әзерленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрак комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрак комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп бен башлана.
2: Қотар радиосы. Қотар радиосында күндізгі 4.
3: Қотар радиосы.
4: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қолдырға ошығығыз.
6: «Глобал Плюс» жүргізе. Проект декларациясы нашын татомындағы сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
7: 7 май күнні Қозанда оз бұлытлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан толғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар үшін машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратушылар үшін. Тәнк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тәнк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тәнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тәнк синең шәһәрең, синең маршрутың.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кишке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК ресурс.
1: Қозан, тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн үшраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан үшкәртілген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
2: Түзіше ОЗТК ресурс проект декларациясын ашынып тадомында ұрып сайтында.
3: Әлігін әкізі. 2001 елда Салмычи һәм Вишневка бистәсе яшәүчеләре үзләрен Казанлылар дип саный башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бояуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәқдим итә. Әлі жетмесе 16% ташлама білән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шартларына һәм әмелдегі акцияларға бәйле. Оферта түгел.
3: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүрісің.
4: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менің кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәрі юғындысы боларға мүмкін табип білен кеңештішіңіз.
1: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, тобақ қолай. Қозан хәм ершалы складынан. Заказны тез арада қобыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз нұқта маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
2: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505.
6: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарга тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс кушымтасын аш. App Store яки Play Market-ка кіресің, Арс деп язасың, һәм кушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм үз бизнесыңны үстіресің. Арс. Барысы да бір орында. Хәзір үк кушыл.
2: Яшикай оқымалды плюс.
7: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
8: Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
7: Звоните.
10: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
11: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
10: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
12: Қойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм социал шеттерлерді жейні сілетті өткер.
2: Күбу үксі сілет өкілейін 163-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-

тағын бір қат. Хәр баршағызға қайырлы кешлер, матур кешлер тілеп қалам да. Мен яғни Мендияр Шаймарданов. Енді кешкі хатлайнымызын башап жібермін. Жеңдерімді сызғанып қойдым. Сізден келген хабарларыны, қайнар сәлемлеріні, құтлау сөздерін оқырға деп. Сізге енді бар тек 891-72-308 сандарын жиып, біздің енді Максқа хам қолған хабарлар қошымтасына матур сөздеріңізді юлларға ғана керек болашақ. Шулай тұрып кешкі хатлайнымызын башап жібердік. Хәм достар, шуны да ескертіп кетесім келе, біздің әлігі сағат қысаларында шулай ойынды жәхәт мобил акциясы да болашақ. Енді келіп түшкен хабарларымыз бар, шушы хабарларымыздан башлап жібереміз. Әйлі күндер, құрмәлі татар радиосы. Бүгін Яршалы шәһәрінен шатлық балалар бақшасында ішләуші иң тырыш, иң гүзәл тәрбиеші Сәлманова Резиде Зәйнетдиновнаның туған күні. Бізнің коллективның яқты йылдызы болып, ұзақ йыллар ішләргә ясын. Барлық коллектив есімінен Илюса Үлфатовна дейілген әлігі тәбрекләр сөздерінде. Біз әлігі матур тілекләрді шын көліне қошылабыз. Мұғайын енді сіздің есігіз зәдір. Біздің телефон номері 891-72-308 есігізде болмаса. Әйінді әлігі Илшат Сафин есімді деп жырлар.

0: Әлфия Камил қызын тыңлап, құтлап кеттік дәрісің айтқанда, әлі енді әлгіне басқарылған жарымыз ұлда болса енді, оның туған күні оңайынан басқарылған еді. Хәм, әлбәтті енді біз де әлігі мотор тілекілерге шын көңілден қошылабыз, Әлфияны туған күнімен құтлаймыз, хәм шушы орында енді ере сәлемдерімізге де көшерміз біздің хабарлар қошымтасындағы. Әтисіне, сәлем жаным, біз билет тұттық, тәмләй бірлеріңі көбірек пішір. Ол іште әр уақыт сізіне тыңлай деп жазып жіберген бүгінгі үйге бір күйгедегі тыңлаушы біз... Не қызғаныш есімігіздігіне жазып алмағанмын, сұрашмағанмын екен, есімігіздіңде жазып жіберіп, сәлі тонышып кетті біз шылай бейді. Енді біз шын күнгілден сізден тәбіріктім, жиңуіз білен тағы бір қат. Хәм жәмәғат назы күлден енді қабар көтті біз шылай бейді, біздің шүші сағат қысаларында шылай үгінді. Жәхет мобил акциясы болашақ, шуңа көрі бізден айырмас 105 FM ешілігінде қалығыз бәйтірге керек қам. Бүгін ғәл иткеш ойын болашақ, нинди командалар орасында дейсәгіз, Локомотив білен авангард командалары орасында. Ялғышмасам, бүгін енді біз Ярославльда олымыз шылай бейт. Хәм, кім жеңір мейкен мені, кім біздің енді Акбарс командасына қоршы ойнар мейкен, финалда деген сұрау қар біргізің көңілінде, қар біргізің ойында бардыр, шуңа көрі иқтибар біле қорарсыз, 19-да 30-да башланып кеттешек ойын. Сәлем, Дотар радиосы, Юлия Шкадан сізге қойнар сәлемнер. Радио алып барушыларға саулық тілім деп язған тағы бір қады. Юлия Шкадыпта істеп қойған өзінің есімен бек зор ақма жылы сөздеріңізге. Сәлемнер келіп ерішті. Сізге де қойнар сәлемнер, матур кешілер. 891-72-308 біздің енді максимум қолған хабарлар қошымтасы өзіңіздің қойнар сәлемнеріңізді юллағыз. Хәм достарыңызды, туғандарыңызды, сүйгендеріңізді барлық кішілерінде сүйіндіріңіз әлі Татар радиосы толқындарында кешке.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадағамелді.

0: Легендар Жәхәтмобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол.
1: Мен аш жойтырып инде Жәхәт мобиль акциясында башлап жіберу уақыт келіп жетті. Тиешті нұқтаға барып жетті Назлы Гүлсіңғатова. Хәм әйдегіз оннан хәбәріні тыңлап кетейік әлі.
2: Тоң бір қат исенмісіз, соңмысыз, хейірлі кешілер, яратқан радио тыңлаушыларыбыз. Бұл Жәхәт мобиль акциясы, демек енді тізгіне теміратларға отырға, һәм хәзір мен әйтәшек нұқтаға келерге керек. Бүгінгі ұшырашу орыны мега сәудә үзәге. Әтігілірек айтсек, нәқ тәмінен оның қоршында, урамда біздің бар парковка. Мен нәқ мінен тұқталыш ортында шушы урамдағы парковкада жәмәғі сіздің барығызында күтіп қалам. Бүләкләріні олдым, осы әлемлеріні көтердім. Ошығыз.
1: Дослар, ашығыз тезірек, хәм енді Елмай сүт комбинатынан шәп бүләкләр ұтығызы бейтәсім келеші шу орында. Әгер дә енді сіз шитіндірек болашақ ізләрге деп ойласағыз, санат машинасы аварикасын яндырып тұра. Мені шушы санат машинасын ізләп табасыз да, аварикалар яндырып тұра, шыннан топ ізләп табырсыз назы гүліне деп әйтірге керек. Башап жібердік Жәхәт мобиль акциясын, үлгіргіз, шабығыз, хәм бүләкләр ұтығыз деген тілекте. Біз олға таба, дәвам етеміз.
3: Медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
4: Эмис. Кәхвәгә яңа караш, уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең 1 тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
5: Арзан бәяләр.
6: Паркет плюс.
5: Киң ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
1: Старт!
0: Легендар Жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
7: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Елмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Елмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 124-169-00-161-392.
10: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Қазанның үзәгендә Қабан көлі ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
12: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, шырашулар өчен каворкинг, югары катларда утын ягып жылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
9: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: buzinde, yanıma bitkinde.
1: Старт! Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
2: Енді жылай тұрып Назы Гүлден қабар келіп жетті. Хәм жиңушілер біз кім болдым екен тонышып кетек әлі олар білен. Әйдегіз.
3: Мен зәрі біздің еңі жетті стыңлаушылар біз енді келіп те жеттілер. Қазір барысы білен де тонышырбыз, оралашырбыз. Иң біріншілер болды біздің бүгін ғойла деп білмеймін, ерлі қатынлы келіп жеттілер. Исәнмісіз, есіміңіз?
4: Исәнмісіз, мен Фидалия болам, Чувашидан, Казовка районы, Қармыш ауылынан.
3: Тұрмыш іптәшігіз?
5: Тоже біз екіміз бір ауылдан, мен Илдар есімді, біз екіміз бір ауылдан, тоже Казовка, Чуваши енді.
3: Сіз Фидалия қойдыр шушы терен бақшада, мен ме?
4: Ноқсы қырыйынан біз... Нейде, Салицыны қырында бақчабыз, шынан қойтып келеміз.
3: Нәрселер отыртырға әлгірдегі сенде?
5: Міне, шүгіндер отыртық бүгін. Уже редискусия, суан полный ход бұлтыр отыртып қойғаныйық. Андары міне, салатлар уже әкірінгіне төртіліп баралар. Алла берса, тәмні-тәмнілер. Бұлашақ.
3: Рәхмәт, олайса витаминлы салатлар ашарға үлгірдегі сендейме. Сіз біздің ең бірінші, ең жетіс келген тыңлаушыларыбыз. Рәхім етіп, оң құлығыз білен шушы бөлеклеріні олығыз әлі құтлыйым сізіне.
4: Рәхмәт.
3: Достар, екінші жеңуші біз біздің үйік машинасында қатта кекелді білесімі тауышылар шығарып, менде қорқып кеттім. Мен айтам, қуалар ақыры, болмады ақыры дейбейме. Юқ екен біздің тыңлаушыларыбыз екен. Есенмісіз, есіміңіз?
6: Есенмісіз, Рафис болам. Тілеш районы, Бишер ауылынан. Мен сізді тапшыруны нетіп. Ишетіп, ішке барған құттан еді, кіріге болдым.
3: Ә сіздің әлі іш бошланағына мұ, есенде әкірінеп түгелленем әмі?
6: Йоқ, түйелерге барам әлі еді.
3: Олайсы сізге оңышлы іш сағатләрі тілей біздейме, ішлерегіз қайырлы болсын. Әм шылайық сізіні құтлайым, сіз біздің екінші жиңуші біз кімге сәлемлер?
6: Бірінші сәлемлеріне қойлама, әттен емлерге, мені танушы достарыма, іпташларыма, хам ертеге менің кішкене қызының туған күні, форсаттан пайдаланып, анадаған үшін көңілден туған көңілден құтысы келі.
3: Есімі нешек?
6: Зифа.
3: Зифушка үшін көңілден дәйрәмін күлін құтылайбыз сені. Міне бетіншік матур етіп, енді радиолғышлар аша, шушы құтылаулар барып, ерішкендір дейіп, ұшанасы келі. Хәм үшінші жүнгіші біз білен де танышы бөтек, есіміңіз?
7: Қайырлы күндер, есімім Рәнис бола, Балташ районы Бірнаға ауылынан болам.
3: Әзірленіп келген. Адрес ұғызында айтасыз ма?
7: Жоқ, енді айтып тұрмағансы керек.
3: Кімге сәлемдер жолдаймыз?
7: Сәлемдерімді тұрмыш іптәшіме, қызыма, әтиенеме, туғандарға, достарға, мені таныған барлық кісілерге.
3: Міне бетінші матур әйіміз, сәлемдер яңғырады, ертеге 7 май радио күні. Бәлкім міне біздің де Татар радиосында шушы бейрәмді құтлап кетерсіз.
7: Сізді ішлеріңізде зордан зор оңышлар. Барсы да яхшы болсын.
3: Амин, шулай болсын. Міне, достар, барлық енді бөлеклерінде Аллаға шүкір тапшырдық. Әйімі, Медиар сөзіне сіңі тапшырам. Қазір қайырлы іш сағатлар тілеп қалам. Енді Елмай сүт комбинатынан барлық бөлеклер бізді бүгінгі үлешінде ертеге Қабаттан Қазан юлларында ұшырашырбыз. Қайырлы кішілер.
2: Бек зур рахмет, Назыгүл. Жылы сөздерің үшін сеңа да қайырлы юллар тілеп қаламыз. Енді біздің тыңдаушыларымызды сүйіндірген үшін шулай ұқ рахметімді айтасым келе. Хәм, әлбәттә енді жәхәт мобиль акциясының иған әшісі Елмай сүт комбинаты. Жылы майны Елмай байдынан қарсы алыңыз. Бақшадағы ертеңгі аштар, табиғат құшағында пикниктер, үйдегі тәмлі ризықлар барсы да Елмай майлары білен тағы да тәмлірек болады. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай нұқта ру сайтында заказ бирегіз үйге китереп беребез. Шын күңелдән тәбрик дибез тагы бер кат һәм шушы урында инде җәхәт мәнүл акциясын төгәллибез.
8: Һәрбер ират шуны белә. Тулы таба тукландыра, буш таба тәрбияли. Татар радиосында реклама.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
10: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
11: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
12: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
13: Күзлік һәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мі?
14: Омикронға әлбәтті.
13: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
15: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
13: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
16: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.
17: Дотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

Әлі ғана қызық. 2001 жылда экранларға «Гарри Поттер» фильмі шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Сізуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домыздары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Миңа ауыр болғанда, мен жырлым. Шул вақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: генералының олына хәрби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почта қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бұйдақ үйләнген ирдән шунысы білән айырыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә сына. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, әбәрлер юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Оятқыш һәр вақытта шуны шығара. Шалтырағанда да, шалтырамағанда да. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вақыт бірге болайық. Әйде, дуслашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.